Sing adeleng bakal ngalap rabi dua anak lu ni jegek sajan nudut kayu naci ni paman.